ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Thank you.

Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu,

Dobar dan, Juno Potkivanog je 11 časova i 6 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija sa vama od 11 do 14 časova kao i svakog petka, emisija posvećena soul muzici. Mogu da vam kažem da mi ovaj Motown upbeat ritam ovaj baš prija, s obzirom da se nekako nisam naspavao, to jest spavao sam na rate. Ja sam ranije već kukao da sam imao problema sa nekim komšijama koji su iznad mene i koji su baš bili skandalozno glasni i bog te pita šta se sve tamo gore dešavalo. I onda je gazda tog stana izbacio te ljude jer nisu plaćali kiriju. I ja ne znam, taj moj gazda kao da je ono pretplaćen na kretene, moj komšija gazda, to mislim, jer je sad do neku novu porodicu, neku novu ekipu uselio. Juče su bili bukvalno neki skandali po zgradi, lupanja po vratima, dernjava po hodnicima, sve se to dešavalo negde oko ponoći pa sve do jedan ujutru, pa onda opet nešto u pet ujutru, tako da su me probudili, ne znam šta se dešava, vidim da niko iz grade nije zvao ni komunalnu ni ovu pravu policiju, dobro, na njih se više niko i ne oslanja, tako da nisam stigao da se naspavam, ali će mi ovaj soul, evo, podići malo. Što bi se reklo, imaće uticaj na mene poput kofeina koji moram da izbegavam jer sam se baš bio navukao na isti. Prvo sam imao zabranu za kafu, onda sam dobio odobrenje da je pijem i sad je pijem previše, ali dobro, imam tu i neku kafu bez kofeina, tako da ću to verovatno da koristim. Razbudit ćemo se zajedno, jako lepo pre podne, mogu da vam kažem da sam baš uživao dok sam dolazio ovde u studio. Sad kako vreme odmiče, verovatno je sve toplije i toplije, ali jutro je bilo zaista divno. Imamo nekoliko tema kad je reč o ovim političkim dešavanjima. Kratko ćemo u ovom prvom satu emisije proći kroz neka od njih. Naravno, glavna vest ovoga jutra jeste da su definitivno prodati N1 i Nova, i to vlasniku Euronewsa. Dakle, stavljena je tačka na to što smo već svi znali neko vreme. Pričat ćemo o tome kako je MUP nabavio još dva sistema za prepoznavanje lica, dakle sve više naši životi liče na Orwellovu 1984. Ima još par nekih sitnijih tema, evo recimo jedan naslov: Šapić odustao od postavljanja biste Draži Mihajloviću na Terazijama. Eto jedna dobra vest za Beograd u moru loših. A sa severa Vojvodine iz Subotice stiže vest da je gradonačelnik Subotice prvostepeno osuđen zbog uvrede dekana ekonomskog fakulteta. Nisam više istraživao, vidjet ćemo zapravo o čemu se radi. Ipak, kao i svakog petka, bit ćemo pre svega fokusirani na muziku. U ovom prvom delu emisije Motown klasici, ovo je Diana Ross i Love Hangover. Još jednom, dobar dan.

Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. 23 stepena je izmereno u Novom Sadu i definitivno je sunčano, manje više u celoj zemlji, u Somboru izmereno.

dok je u Loznici na zapadu na Drini izmeren 21 stepen i vedro je. Vikend pred nama promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Ne bi trebalo da bude kiše ovde kod nas gore na severu, to definitivno. Sutra od 11 do 29, u nedelju od 15 do 29 stepeni. Ukoliko ste recimo u Nišu, odnosno u južnim delovima naše zemlje, možda bi krenulo neko na oblačenje da se pojavljuje već u nedelju, da bi mogli da očekujemo neke pljuskove kako u Beogradu, u ostatku zemlje, pa čak evo ovde kod nas i na severu zemlje. Dakle, vikend bi trebalo da bude onako malo stabilnije, a onda od ponedeljka, iako temperatura neće značajnije padati, bit će oko 27 stepeni, možemo očekivati i neke pljuskove. Evo ja sam skoknuo na čuveni norveški meteorološki sajt, to je onaj yr.no, koji kaže da je jedan od najboljih i najpreciznijih meteoroloških sajtova. Malo da vidimo ovu kao dugoročnu prognozu, mada znate da ona ne može biti bog zna kako precizna, ali hajde ipak da ovaj pogledamo. I Norvežani kažu da u ponedeljak možemo očekivati neko na oblačenje sa kišom, temperature će ostati između 25 i 30 stepeni i naredne sedmice, s tim što polovinom sledeće sedmice, dakle tu negde utorak, sreda, možemo očekivati ozbiljnije padavine, odnosno konkretnije sreda, četvrtak. Tako da znate, bit će nekih pljuskova, ali temperatura neće padati, upravo suprotno, kako sedmica bude odmicala, bit će sve toplije i toplije, temperatura će biti oko 31 stepena. Eto, tako kažu Norvežani, a ko sam ja da protivrečim Skandinavcima. Jimmy Ruffin kaže What becomes of the broken hearted? Slušate emisiju Unutrašnja emigracija.

Simon Dave i Soul Man, hit iz 1967. godine, pesma koja, iako je ovako vesela i upbeat, ima jednu onako interesantnu istoriju. Ovu pesmu su inače napisali Isaac Hayes i David Porter, kao i brojne druge pesme za Stax Records. Isaac Hayes je jednom izjavio da je zapravo ovu pesmu napisao nakon što je gledao televiziju, dakle bili su nemiri na ulicama Detroita u julu 1967. godine i veliki broj zgrada, odnosno prodavnica, čiji su bili vlasnici Afroamerikanci u Detroitu, su bile uništene ili su bile ruinirane. I onda su vlasnici tih radnji na tim radnjama iz nekog razloga istakli su reč soul, kao neka vrsta solidarnosti, ponosa, identifikacije sa ostalima članovima te zajednice, i to je nekako inspirisalo Isaaca Hayesa da napiše ovu pesmu, tako da se pesma smatra takođe značajnom u kontekstu ovog pokreta za građanska prava, civil rights movementa, i sama pesma Soul Man je danas onako deo svih tih muzejskih, da tako kažem, eksponata, odnosno baza, nije muzejski eksponat u fizičkom smislu, ali u audio smislu pesma je onako označena kao izuzetno značajnom za istoriju Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, eto, pesma, iako ono važi za pesmu koju ćete čuti na žurkama, recimo, i tako dalje, i tekako ima i jedno dublje značenje, da tako kažem. Vest dana, vest jutra svakako je da su prodati N1 i Nova, i to vlasniku Euronewsa, dakle potvrdilo se ono pisanje medija, kompanija u čijem su vlasništvu N1, Nova, Danas, Radar, prodati su investicione grupi Alpak Capital. To je inače kompanija koja ima većinsko vlasništvo nad mrežom Euronews. Praktično je stavljena tačka na priču o prodaji svih ovih kritički nastrojenih medija. Euronews u Srbiji, kao što znate, ima reputaciju medija naklonjenih aktuelnoj vlasti. Evo da dodam samo još par rečenica, verovatno znate za ovu priču i za svega toga, ali možda vam je i ipak promakla. Raskrikavanje je ranije pisalo da iz ove kompanije koja je kupila N1 Novu i ostale, dakle Alpak Capital, stoji izvesni Pedro Vargas David, a njegovog oca, Marija Davida, predsednik Vučić je krajem prošle godine nazvao svojim prijateljem. Inače, taj Mario David, Portugalac, je dugogodišnji savjetnik bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, tako da možete pretpostaviti kakvi ljudi stoje iza te kompanije i koji im je cilj u smislu uređivanja medija kao što su N1 i Nova. U svakom slučaju, sada treba zaista s jedne strane pratiti te medije, s druge strane podržati sve profesionalne novinare koji rade u tom mediju da se odupru uređivačkim pritiscima koji će, verujem, uslediti, i nadam se da će u nekoj formi preživeti ta grupa profesionalnih medija, pa ako i treba da se sele na neki drugi i da formiramo neki novi medij, kad kažem mi, mislim da građani podrže sve to, zašto da ne, i to je opcija. Na kraju krajeva, sećate se, cijela redakcija Nina je odustala od tog čuvenog lista nakon što je prodat opet režimu bliskim ljudima, i osnovali su Radar. Tako da ako i sada budu pritiskani i oterani iz ovih medija, ja verujem da ćemo svi zajedno, ako budemo solidarni, naći način kako da i dalje imamo, i uvek volim da kažem, profesionalne medije, pošto ne verujem baš u taj izraz objektivnost, ali nama treba profesionalnih medija, i to je ogromna razlika kada gledamo ili čitamo United medije i ostale medije. Dakle, ovi ostali ne samo da su prorežimski, već su neprofesionalni, to nisu mediji, to su propagandisti. Dok ovako, sa druge strane, imamo ljude koji, ne možemo reći da je uređivačka politika N1 i Nove objektivna, ja bar to ne bih rekao, ali bih rekao da posao rade profesionalno i da su izuzetno značajni zbog javnosti. Tako da pratimo sve to i nemojmo kritikovati, nemojmo biti defetisti, već
kad god budu oni pozvali na neku vrstu podrške, pritiska, osnivanja nekog novog medija, ako bude bilo potrebno, da budemo svi

11 časova i 35 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14 časova. Sada čitam neku vest u vezi sa Šapićem i ne mogu da prestanem da se iščuđavam odakle taj čovek i dalje na čelu Beograda. Imam utisak da on ni u Srpskoj naprednoj stranci nije omiljen. Sećate se da je imao onaj sukob, zapravo praktično otvorenu mržnju sa Vesićem, i ja sam prilično siguran da ni Vučić nije oduševljen njime. Dakle, on je taj neka vrsta outsidera koji je bio u Demokratskoj stranci, pa imao taj neki svoj pokret, svoju stranku, ljudi su glasali za njega. Ja stvarno više ne znam ko bi glasao za Šapića kad bi Šapić izašao sam na izbore ili kada bi se ponovo kandidovao za gradonačelnika. Nije mi najjasnija ta veza između njega i naprednjaka. Koja vrsta ucene tu postoji? Da li Šapić nešto zna, pa onda zato opstaje i ostaje, zato što je stvarno užasno nepopularan, blago rečeno. Ne znam nikoga ko bi rekao bilo šta pozitivno o njemu, a opet nekako opstaje na čelu Beograda. Čak i ne spada u tu neku grupu funkcionera koji izgovaraju one odvratne hvalospeve o Vučiću. Ne kažem da ne govori, ali nije baš prva liga tih dupe uvlakača Vučiću, već on ima neku svoju kriminalnu priču, neku kombinaciju i ima, nažalost, te potpuno sulude ideje, od kojih je neke već i realizovao u Beogradu, mislim na urbanističke ideje. E pa jednu ideju neće realizovati, barem tako kažu. Centar za lokalnu samoupravu saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odustao od namere da na Terazijama postavi bistu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. To bi stvarno bilo, ono, čak i za Beograd prilično jezivo, ne znam da li bi prošlo. Ovi iz Centra za lokalnu samoupravu navode da nije naišao na podršku u redovima svoje stranke. Dakle, ni sami naprednjaci to nisu podržali, dok se koalicioni partner Socijalistička partija Srbije oštro usprotivila toj ideji. Uvijek mi preskoči srce kada SPS mora da brani neke normalne vrednosti, užas. Umesto biste Draže Mihajlovića, kažu, bit će postavljen simbol Terazija, to jest pravde, odnosno vage na kružnom toku, naveli su iz ovog centra. Oni su dodali da je namera Šapića bila da postavljanjem biste Mihajlovića kreira polemiku i skrene pažnju sa ključnih problema u Beogradu. Također, kada govorimo o Šapiću, i da završim sa njim, da nam ne kvarim, da vam ne kvarim dan, uživao sam prilično juče, vidim da igrao se neki vaterpolo, čini mi se, u Kragujevcu, i onda on tu siđe pored bazena, predstavlja se da je trener onog njegovog novobeogradskog kluba, iako on to nije, ali vidim da su Kragujevčani onako baš horski bili spremni da mu zvižde, pevaju protiv njega, da ga onako, baš su ga dočekali kako zapravo Šapić i zaslužuje. Nadam se da će biti neki doček Šapića i u nekom od kazneno-popravnih ustanova. Slušat ćemo sastav The Elgins i pesma koja se zove Heaven Must Have Sent You.

12 časova i 7 minuta bili su ovo The Sinners If We Try, pre toga jedan novi band koji smo nedavno otkrili, 54 Ultra i Find Your Love. U nastavku slušat ćemo Aretu Franklin i jedna interesantna anegdota vezana za pesmu koju ćemo slušati, kompozicija I Never Loved a Man the Way I Love You, objavljena 1967. godine za Atlantic Records. Pesma je snimljena u čuvenom Fame studiju u Muscle Shoalsu. Kažu da je to trenutak kada je Aretha konačno napustila gospel, odnosno religiozne teme, i spojio se taj njen talenat sa južnjačkim soul zvukom, s obzirom da su muzičari u tom studiju Fame u Muscle Shoalsu bili u tom trenutku uz muzičare iz Stax Recordsa i Motown Recordsa najveći onako carevi soul zvuka. Ima nekoliko interesantnih priča vezanih za ovu pesmu, ali jednu bih u principu izdvojio. Došlo je do svađe tokom snimanja ove pesme. Zapravo pesma je snimljena i svi su bili zadovoljni kako je pesma ispala u tom Fame studiju te 1967. godine. Međutim, došlo je do sukoba između Aretinog muža, menadžera tadašnjeg, Teda Whitea, i jednog od članova ekipe iz studija. Dakle, oni su odsvirali pesmu, atmosfera je, kažu, bila opuštena, počeli su malo da cugaju i jedan trubač iz prateće sekcije u tom studiju je navodno dobacio nešto, ili sad ne zna se, Aretha Franklin ili njenom mužu Tedu Whiteu. White je to shvatio kao nepristojno i uvredljivo, postao je agresivan i došlo je do tuče. I onda je producent Rick Hall, koji je radio na toj pesmi, odlučio je da smiri situaciju, sam je ušao u raspravu sa Whiteom. Međutim, rezultat svega toga je da je Aretha Franklin odmah napustila taj studio, Muscle Shoals. Wexler, to je producent, je odlučio da nastavak produkcije albuma prebaci u New York i u Atlantic studio, i Aretha Franklin se više nikada nije vratila u čuveni Fame studio tokom tog perioda, iako, kažem, evo, snimak koji ćemo upravo sada slušati jeste nastao u tom studiju. Eto jedna interesantna anegdota iza ove pesme. Slušamo Aretha Franklin i I Never Loved a Man the Way I Love You.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Jedna prilično moćna obrada velikog hita Duffy Mercy, ovaj band zove se The Third Degree i izdaje za čuvenu izdavačku kuću Acid Jazz Records. Nastavit ćemo sa soul playlistom, samo jedna kratka vest. Čisto da ilustrujem, eto, ako je neko imao sumnju zašto su bitni profesionalni mediji i njihov rad, verujem da većina vas koji ovo slušate niste, ali evo jednog školskog primjera zašto je novinarstvo bitno. Sećate se kako je juče Vuk Cvić, novinar koji se uglavnom bavi crnom hronikom, organizovanim kriminalom, kriminalom uopšte, izjavio da su pojedini osumnjičeni pretučeni u policiji. I mi ne bi uopšte ništa o tome znali da on to nije izjavio, zahvaljujući svojim očigledno relevantnim i dobrim izvorima. I sad imamo zvanično saopštenje tužilaštva. Evo kako ono glasi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih, i to u istrazi povodom ubistva Aleksandra Nešovića. Kako su naveli za RTS iz tužilaštva, to je učinjeno nakon što su ti osumnjičeni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Zapisnici su prosleđeni zbog postojanja sumnje da je počinjeno krivično delo zlostavljanja i mučenja. Mislite da bismo mi uopšte saznali za ovo i da bi tužilaštvo ovo saopštilo da Vuk Cvić nije objavio iste ove tvrdnje pre 24 časa, verujem da ne bi. Tako da eto jednog odličnog dokaza zašto moramo čuvati profesionalno i slobodno novinarstvo. Slušamo Commodores i Easy.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Paul Weller je čovjek čija je muzika najviše emitovana u emisiji Unutrašnja emigracija. Sad kad bi ja morao da plaćam neke tantijeme za autorska prava, vjerujem da bi Paul Weller bio bogatiji recimo za 100 funti. Ali dobro, preživeće oni bez toga. Style Cancel i Head Start for Happiness, fantastična kompozicija. 12:42. U nastavku slušat ćemo sastav The Spinners. Samo umeđu vremenu bacio sam pogled na događaje tokom ovog vikenda, recimo u Novom Sadu. Nema ništa posebno osim onog hardcore punk matineja u CK13 u nedelju popodne. Pre toga 30. maj, to je dakle sutra, CK13, organizuju zapravo festival Alter Echo. Sviraju bendovi Grizet, alternativni rock band iz Novog Sada, zatim sastav Echo Spiritus i sastav Bristol, koji je bliži nekom stoner, odnosno grunge zvuku. Ulaz je 700 dinara, početak od 20 časova. Eto, to je jedina svirka u Novom Sadu koju sam ja evo pronašao da će biti u subotu. Kao što rekoh, u nedelju navratite popodne do CK13 na druženje. Biće koncert jednog benda iz Barcelone, zove se Null. Sviraće Beograđani Urlik, isto odličan bend, i jedan makedonski bend koji se zove You. Bendovi su onako žanrovski, tri benda se razlikuju, sva tri imaju veze sa punkom na neki način, ali zvuk je onako za svakog ponešto, malo hardcora, malo post-punka, malo čak i emo momenata, tako da nedelja, kasno popodne, CK13. Eto, to vam je preporuka za ovaj vikend. Kao što sam obećao, slušamo The Spinners i kompoziciju It's a Shame.

0: Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota.
1: Mora gledate vi svoja posla.
0: Gledam, nego vidim belasaju se guzovi.
1: Šta to vas briga?
0: Brinem da se mladež ne istroši.
1: Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo.
0: Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku.
1: To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna.
0: Mislim, u smislu jebačine.

Michael Kiwanuka i Hero, pesma koju ste sada slušali, ja bih rekao, je školski primer pod žanra koji nazivamo psychedelic soul. Dakle, reč je o soul pesmi, ali sa puno tih, kako ja volim da kažem, acid gitara. Pesma Hero sa trećeg albuma Michael Kiwanuke, album se jednostavno zove Kiwanuka, i objavljen je 2019. da bi 2020. godine dobio Mercury nagradu za najbolji album u Velikoj Britaniji i Irskoj. A sada ćemo u 1980. godinu, u februaru, je objavljen album Get Happy, jedan od najzanimljivijih albuma Elvisa Costella i njegovog benda The Attractions. Ovaj album je zapravo jedna vrsta, ajde da kažem ovako, ljubavnog pisma američkoj soul muzici. S obzirom na to da taj album inkorporira i Motown soul uticaje, 60s rhythm i blues uticaje, ali i Stax Records uticaje, i dosta se razlikuje od ranijih radova Elvisa Costella koji su bili više u nekom punk, odnosno new wave fazonu. Producent albuma je naravno njegov dugogodišnji saradnik Nick Love. Sam album ima čak 20 pesama. Najinteresantnije pesme su Riot Act, New Amsterdam, Temptation, High Fidelity i pesma koju ćemo sada slušati, I Can't Stand Up for Falling Down. To je inače pesma koju su napisali Sam and Dave, ali je Elvis Costello onako ipak obradio i učinio je više energičnijom. Slušamo Elvisa Costella i I Can't Stand Up for Falling Down.

Evo, danas sam baš dobio jednu poruku, jedan slušalac je čuo ovu pesmu i nije mogao, ranije kada sam je puštao u programu, i nije mogao da se seti ni ko je izvodi, ni kako se zove pesma, i onda mi je poslao glasovnu poruku gde mi je otpevao melodiju i srećom prepoznao sam o čemu se radi. Dakle, slušali smo Naomi Shelton and the Gospel Queens, What Have You Done? Još jedna od izvođača koja je deo Deptone Records familije iz Brooklyna. A upravo na portalu razglasnews.com čitam o jednom autobusu gradskog saobraćajnog preduzeća. Verovatno ste ispratili, u Beogradu je bio onaj saobraćajni udes sa tramvajem, vrlo ozbiljan, a kod nas u Novom Sadu je bio jedan saobraćajni udes u kome je učestvovao autobus. Pa je građanski pokret Bravo objavio dokument u kojem je navedeno da autobus koji je u ponedeljak u Novom Sadu izazvao saobraćajnu nezgodu, da je zapravo trebao biti trajno povučen iz saobraćaja još prošle godine. Bravo ima i taj dokument koji je ovaj pokret objavio na svom sajtu. Nakon nekoliko izjava i saopštenja odbornika građanskog pokreta Bravo, Mirana Pogačara, u kojima je tražio odgovornost i smenu čelnika gradskog prevoznika, i nakon saopštenja i objava na društvenim mrežama direktora JGSP Novi Sad Milana Balaća, kao i Žarka Mićina, u kojima su Pogačara optuživali za izazivanje opasnosti i klevetu, Bravo je danas objavio zvanični dokument koji potkrepljuje njihovu, odnosno njegovu tvrdnju da je autobus bio neispravan. Prema zvaničnom izveštaju o tehničkom stanju voznog parka JGSP Novi Sad iz novembra 2024. godine, autobusi sa garažnim brojevima od 790 do 799 morali su biti trajno povučeni iz saobraćaja još prošle godine. Upravo je autobus sa garažnim brojem 798, koji je nedavno učestvovao u lančanom sudaru, na ovom spisku za rashodovanje. Bravo kaže, svi rukovodioci preduzeća su potpisali izveštaj u kojem eksplicitno stoji da ova vozila predstavljaju, kako se navodi u izveštaju, opasnost po bezbednost putnika i saobraćaja. I uprkos tome, tvrdi Bravo, poslali su ih na ulice. Sve to piše u saopštenju pokreta Bravo na njihovom sajtu, tako da evo, preporučujem da se i sami uverite o čemu se radi. Kucate samo bravo.org.rs, dokument se nalazi na njihovoj naslovnoj strani. Slušamo sastav Hermanos Gutierrez, dakle nešto novo, single iz 2025. godine. Ova pesma je već postala jedan hit. Pesma se zove Elegantly Wasted.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

E sad, bez obzira da li ste fan ili ne Prince-ove muzike, prosto teško je a da ne cenite njegovu genijalnost. Ovo je jedna od onako prilično značajnih pesama u istoriji popularne kulture generalno, pesma koja je objavljena još 1979. godine na albumu Prince. To je prvi put da je zapravo Prince sve radio sam. Dakle, više nije bilo Motown muzičara ili nekih ono studijskih muzičara, prosto nije imao spoljnog producenta, sve je sam komponovao, sve je sam otpevao, sve je sam odsvirao, naročito je upečatljiva bas deonica koju ste čuli u ovoj pesmi, ali i upotreba sintisajzera po kojoj će Prince možda čak i postati poznat tokom 80-ih u ovoj konkretnoj pesmi je koristio Polymoog i Minimoog sintisajzere. Ljudi koji se bave muzikom i produkcijom znaće o čemu pričam. To je inače

prvi veliki R&B number one hit za Prince-a, a nakon toga su uslijedile i brojne druge velike pesme koje je napisao, poput naravno Purple Rain i 1999. U svakom slučaju, 1979. godina i prekretnica za Prince-a. 25 stepeni je izmereno trenutno u Novom Sadu, pretežno je vedro u cijeloj Vojvodini, manje više slična temperatura, vedro je i u Beogradu, izmereno 23 stepena u Šumadiji, što bi rekli Daško i Mlađa, sad, da li Republici Šumadiji ili Kraljevini Šumadiji, neka odluče sami, 23 stepena izmereno u Kragujevcu. Trenutno je na jugu Srbije takođe vedro i sunčano i lepo vreme, 23 stepena u Nišu, dok je 25 stepeni u Leskovcu. Za vikend će biti promenljivo, oblačno i toplo, temperatura jutarnja tu negde oko 13 stepeni, maksimalna dnevna 29, a u ponedeljak u svim krajevima Srbije, bez obzira da li ste u Vojvodini, Beogradu, na jugu, istoku ili zapadu Srbije, očekuju nas pljuskovi i temperatura oko 27 stepeni.

观众。

13 časova i 35 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija. Slušali ste Marvina Gaya i Gotta Give It Up, pesma koja je praktično uvod Marvina Gaya u svet disco, pop i dance muzike. Marvin Gaye, koji je pre toga bio prepoznat kao ili klasičan soul pevač ili čovjek koji je pisao angažovane konceptualne soul albume, ali postoji jedna interesantna priča iza ove pesme, a i šta se desilo kasnije sa ovom pesmom. Gotta Give It Up je snimljena, čuli ste, tako da zvuči kao da ste upali na žurku. I to jeste bio plan kada je ova pesma snimana i producirana. Dakle, umjesto te neke sterilne studijske atmosfere, Marvin Gaye je, kada je snimao ovu pesmu, hteo da sve zvuči spontano. Dakle, kao da bend svira u klubu i da je oko njega neka žurka, neka atmosfera. Iako je to veštački, kreirano, u pozadini čujete razgovore, čujete smeh ljudi, neke komentare. Ništa od toga nije zaista publika. Dakle, pesma nije zaista snimljena uživo, nego je sve to deo jedne studijske sesije, a razgovor muzičara i njihovo smejanje je namjerno ostavljeno kada je pesma miksovana, odnosno producirana. Tako da je rezultat svega toga je da je ova pesma se smatra zapravo jednim od najpoznatijih lažnih live snimaka u istoriji soula. Dakle, zvuči kao da je live, a zapravo je sve to urađeno u studiju. A ono što se kasnije desilo sa ovom pesmom jeste jedan sudski postupak. Dakle, radi se o tome da su Pharrell Williams i Robin Thicke snimili onaj čuveni hit koji ste sigurno čuli negde na radiju ili televiziji, Blurred Lines iz 2013. godine, i onda je porodica Marvina Gaya tužila Pharrell Williamsa i Robina Thicke za plagijat. I ono što je interesantno, nije sudska presuda bila samo u vezi autorstva ove pesme. Dakle, ne radi se samo o melodiji, odnosno harmoniji, pa da je to kao ukradeno i napravljena nova pesma, već je sud prvi put presudio, koliko sam ja sad shvatio, davno sam čitao tu vest muzičku, da je kopirana sličnost u zvuku i u osjećaju. Dakle, praktično produkcija, odnosno atmosfera pesme je pokradena. Ja ne znam sad kako su to uspeli da dokažu u samom sudskom postupku, ali otprilike razumemo čemu pričaju. Porota u Americi je presudila u korist porodice Marvina Gaya, a Pharrell i Robin Thicke su morali da plate oko 7,4 miliona dolara odštete. Kasnije taj iznos bio smanjen na oko 5,3 miliona i, kao što rekoh, taj proces je izazvao onako prilično burnu raspravu u muzičkim krugovima, u krugovima muzičkoj industriji. Da li je uopšte moguće zaštititi vibe pesme i stil produkcije i da li se onda to može plagirati, a ova sudska presuda je pokazala da eto, može.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

E, sad smo već ušli na teren klasičnih blues muzičara koji su 60-ih zbog neverovatne popularnosti prihvatili soul kao novi muzički žanr. Little Milton, rođen je 1934. godine u Mississippiju, karijeru je počeo kao klasičan blues muzičar još 50-ih, a onda je napravio, kao što rekoh, jedan žanrovski preokret i izdavao je pre svega se njegova karijera vezuje za Chess Records, ali izdavao je neke singlove, nisam siguran da li ceo album za Stax Records, imao je nekoliko hitova. Jedna od tih je ova pesma koju smo sada slušali, Grits and Ain't Groceries, a poznat je i po pesmi We're Gonna Make It. Ali za njega treba reći, Little Miltona, da je on pre svega blues muzičar, ali da je, eto, kažem, u nekom trenutku volao malo da koketira i sa soul muzikom. Ima nekoliko njegovih pesama koje su onako baš akustični delta blues, koje ćemo, nadam se, eto, slušati jednom kada napravimo specijal o blues muzici. Da, ne znam da li su na 202-ci ukinuli ono emisiju Bluzologija. Sećam se da sam stalno spominjao kada sam radio unutrašnju emigraciju nedeljom od 20 časova i onda sednem u auto i vozim nazad za Bocke i u to vrijeme na 202-ci oko 10 uveče ide emisija posvećena bluzu i mislim da sada kada je ova Manja došla da bude direktorka RTS-a da je usledila seča nekih emisija na Radio Beogradu, pa između ostalog i na 202-ci. Sad, da li su ukinuli tu bluzologiju, ne znam, ali eto, ono što ja mogu da učinim na ovom internet radiju jeste da možda malo vratim i bluz na Radio Talase, pa napravit ćemo jedan specijal. Kad već pričamo o muzičarima koji nisu direktno vezani za soul muziku, već da su iz nekog drugog žanra, ali su kombinovali i volili da malo zaplešu ovim muzičkim vodama. Jedan od njih je svakako i Little Richard, koga naravno znate kao pionira rock'n'rolla, ali eto, imao i on jednu fazu gde neke pesme možemo apsolutno da opišemo kao soul kompozicije. Ovo je Little Richard i Green Power.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, rudi mi pucaju od bola.

dies, and he dies, and he dies.

偶像。